Ya wo na na fa wa wa lo pokalam sa moi bis pena usita. Tuol fa e pi la wa tisi mani tasi fa mo. O pi dati e tuol na wa na sam.